gu nga ya la ga go ru ge la lo lo gu ala ta ye de ti ga go ala go na ala na mi gu di ala ta de ge ge ri go ala char de ga ala ba no gu di ala han de ga ta ce ga go ala ta no ye gi go ala shin ge ala tur no gu zi ala ndang a ti ce ge go ala sim ge ala dur gu zi ala ndam ra ti ge go ala di chen ala tu ni gu zi ala ta ru chung le go ala sha no gu zi ala ndang a ta ce ge go ala sim ge ala ki ce gu zi ala ta ngi mto nge go ala di re ala ni no gu zi ala ndang a ti ce ge go ala sim ge